Nu kallar du på podade. Murenda lalle på podade. Nichel arit kulengle nadathi sellu. Rajiva nadi kulengle nadathi sellu. Tu yaviye. Oh. Jeevan nadigalai engal mele thirandidum.